wankasa walemba kana mumanisa kundu kundu kundu mpandu mpandu kampandu zviyokele akundu ninchi ni muntu wokwenda kundu mayela mama bote amba kampandu we namba mpandu ni muntu wowe misiki mora masamba ah. Amama bonisa kwani mama sala sala salambu aja tsengo mulosa mpashena mwatu sala sala salambu aja amama bonisa kwani mama sala sala salambu aja tsengo mulosa mpashena mwatu sala sala salambu aja ritata yepwa Kombo jata ngulu jata